0: morning. Mau rasa tuh pahit dalam nih hati. Iri pun bikin dong macam suangi. Say fuck all you bitches yang sesak pimati.
1: Ada yang bilang kalau saya sombong, sorry.